jaba disha ta jio shapi jao chamkshia ko nga ku kwini nganang nganang ba ba makmi cha jana kan ni gong jana gong jana gong jana disha ta jio disha ni a jani ni awani polani ni polani ni chui ro aku jam ta pika laku. Je suis un homme,